0: Dance the long line.
1: Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассаламу алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сүзлөп атабыз хава толкулдору силер менен. Таңыры так садалары. Азиз достор, өмүрүңүздү рой беген. Барлык ташвиш жок кыйынчылыкка акыды келип, айылыңызга пакат шатлык, хошаллык, мехр акыбат, розгарларыңызга береке, халал рызык өзүңүзгө зор тән саламатлык берсин. Бахт издегенлеги бахт, тахт издегенлеги тахт. Ялгызлыгы хамрак, дәртменле дәрдиге дава, агырыклыгы шипа берсин Аллахым. Дайым хамрагыңыз булып, өз панахыда асрысын. Ташпулат Наматов туюкла. Мәйле шатлык ара, достум чалсаң саз, ишлерің хәр яндын кәлсә, әгер саз, өзәңні марданы тұтқын чекін ма, йолыңды дүч кәлсә, таки патқақ саз. Яр-дияр хұсныға қалбыңы зар қыл, бұ ишқ азабыдың таулығын зар қыл, Азатлык йолыда жан пида айлап, Душманны янчигин яшашка зар кыл. Машаккат чексаң му, рухун чөмө. Баштыки бөкүңнү ярге чөмө. Күрәшкин, челишкин, уттуккул яткин. Инсаны харынга хич так чөмө. Тақтырыңны сән мұ өчмәз қылып яз. Тәләйлік болдым дәп, ғулачыңны яз. Өмірыңны бақш ет, ұлық күрәшке. Өтіп кетмей тұрып, таки бахар яз.